0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: you.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
2: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По метроном.
1: Метроном.
3: Caught my heart about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd move the earth to lose a fight just to see a smile. 'Cause you got no flaws, no flaws.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: want the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee? Yeah. Oh, yeah.
3: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
4: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metronom.

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи Kerget. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Метроном.

0: Metronoom.
1: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрико. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg.

0: 162 срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервиз Рено и Дачия.
6: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
7: Метроном.

0: Метроном.
1: Мароса градина, цветята без време цъфтят. С Мароса градина листата им с нежност шумят. С Мароса градина земята е пълна с цветя. С Мароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
3: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
4: Кафе.
5: Ароматно.
4: Горещо.
5: Възбуждащо.
6: Магазини за кафе. Калина.
5: Събудили се вече.
7: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: Часът е 9.
1: А, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а, а,

0: Metronom. Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. ММ Електронна защита ММ Хасково.
1: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
3: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Моля те, не би битка и непознати. Клаксонът е само при опасност.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Траковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: автомобилните компании. KMX. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. KMX Auto.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
3: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, косметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа-терапии.
3: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
3: За контакт 0878 010171. Козметичен център Принцес.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕТ с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕТ.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyanstil.com.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
2: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
1: и възможност за работа при нашите партньори
2: EVN,
1: електроенергийният системен оператор
2: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
1: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
2: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
1: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
2: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
1: Изберете своето бъдеще днес.
3: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
5: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: met een hom.
1: Косих такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-875737.
4: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
5: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Estarte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Metronom. Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
2: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
3: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет. Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
5: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
6: Кафе.
7: Ароматно.
6: Горещо.
7: Възбуждащо.
8: Магазини за кафе. Калина.
7: Заповини се вече.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
3: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: Баридинър Плаза, Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза, Баридинър, Хасково център.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза, топ специалитети, разноси поръчки. Плаза, фейсбук страница. Плаза, Баридинър.
2: Плаза.

0: Story, Хаско.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил. Метроном. You're my spicy margarita.

0: 0112.
1: Thank you.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение.

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
0: ММ Електронна защита Хасково. ММ Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. ММ Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
2: За силен старт на деня. Заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак. Топ матрак или възглавница. А защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70%. И то на момента. Ела при нас в Хасково. Булевард България 162. Срещу МВР. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес!
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
7: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Само ще разгледаме.
3: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
0: Метроном.
5: Реклама. Сега, чуване, рандом гейм. Рандом.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

Metronom. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879 8757 37.

0: спасателните компании. Кайм Хикс.
1: Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
2: Косик такси, добър ден.
3: 66-66.
4: Бързи, точни и вежливи.
3: 66-66.
4: Класик такси. Винаги на време.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия. Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио Метроном.

0: Метроном. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
2: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
3: Метроном.

0: Metronoma.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили. Два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
5: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
6: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente.

0: Метроном.
1: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
3: Само ще разгледаме.
4: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Бариджинър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
2: Окей.
1: Специални компании. Плаза. Бариджинър. Хасково център.
2: Окей.
3: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бариджинър.
1: Плаза. Плаза.
2: Окей. Окей.
4: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пирешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пирешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт. Baby, put your...

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.

0: Асен II, Хасково.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: Нова ера в мобилността. Омода и Джеко. Две марки автомобили, два начина на живот. Омода и Джеко. Отличителен дизайн. Изключително богато стандартно оборудване и характеристики за безопасност. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт. Открийте повече на omoda-jeko.bg и в шоурума на булевард Никола Петков 49 в Стара Загора. Заповядайте!
5: MM. Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. MM. Електронна защита MM Хасково.
6: MM. Електронна защита Хасково. MM. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. MM. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
7: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, Източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
8: Метроном.

0: 16. Fairplay. Време е за спорт.
1: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fairplay. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fairplay.
1: Ще говорим за спорт.

0: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина, градинарят знае най-добре.
1: Само ще разгледаме.
2: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
3: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
4: Метроном.
5: Fairplay. Време е за спорт.
6: Fairplay. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Fairplay. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Fairplay. Новини, коментари и прогнози с мен Никола Лилов.
5: Fairplay.
6: Ще говорим за спорт.

0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play.
1: Fair play, последно издание за тази седмица, петък, 3 юли, ще започнем с тенис, защото Григор Димитров направи впечатляващо завръщане на Уимбълдън година след тежката контузия. Единственият българин в тенис елита Григор Димитров постигна изумителна и паметна победа над 18-тия поставен Якоб Меншик по пътя си към третия кръг на Уимбълдън. Гришо елиминира полуфиналиста от Ролан Гарос с 7-6, 4-6, 7-5, 6-3 за 3 часа и 20 минути пред бурните овации на втория по големина корт в All England Club. Топ ракетата ни отрази 7 точки за пробив в първия сет, включително 3 сетбола и го спечели драматично с тайбрек. Гришо спаси 3 сетбола и във втората част, но чехът се справи от четвърти опит за 4-6. Общо Григор Димитров отрази 13 от 15 шанса за пробив, а следващия му противник ще бъде Матео Беретини, който също през последните няколко години страда непрестанно от тежки контузии. Григор беше видимо развълнуван на интервюто след матча и едвам сдържаше сълзите си. Още повече емоции от последния матч. Благодаря на феновете, толкова се радвам да играя отново тенис пред тази публика. За мен няма как да е по-емоционално, заяви Григор. Хубав матч се получи, исках да се боря, не исках да мисля за резултата. Феновете ми помогнаха много, беше невероятна атмосфера, чувствам се толкова обичан и подкрепен навсякъде по света. Покривът се активира и веднага ме пробиха, така че не беше добре. Миналата година се контузих точно след затварянето на покрива, така че ми минаваха всякакви мисли, но в крайна сметка този път нещата не се объркаха. Не знаех, че ще играя с Беретини, но поне ще е хубав матч, трябва да се почина и да се подготвя възможно най-добре, но сега ще се насладя на момента, заяви Гришо, който вече има 102 победи в големия шлем с 60 загуби. И за първи път от US Open 2024 победи съперник от топ 20. За 8-ми път в кариерата си от 13 участия на тази фаза, хасковлията преодолява втория кръг на Уимбълдън. Четвъртият ден от тазгодишното издание на турнира беше много вълнуващ. Разбира се, голямата новина за всички български фенове беше победата на Григор, но пък шампиона от Ролан Гарос Саша Зверев имаше за съперник французина Валентин Ройе и не срещна особени трудности, като спечели в 3 сета. Зверев никога не е стигал до четвъртфинал в Лондон, но се надява този път да направи запомнящо се участие. В може би най-очаквания матч от неутралните фенове Беретини надви Артур Фис и така италианеца ще играе с Григор Димитров. При дамите също беше интересно, световната номер 1 Ига Швионтек откри програмата с повече от категорична победа срещу чешката ветеранка Каролина Плишкова. Елена Рибакина също не скри амбициите си да стигне до трофея и това си пролича в категоричната и победа над Кристи Макнели. Изненада поднесе Людмила Самсонова, която отстрани една от фаворитките в лицето на Диана Шнайдер. Днешният ден, петия ден на Уимбълдън, също изглежда изключително обещаващ. Даниил Медведев открива програмата си в третия кръг с коварен двубой.

Пред носа Баленка пък излиза на централния корт веднага след мача на Джокович за сблъсък срещу Елена Остапенко. Това е двубой между две от най-мощно удрящите тенисистки в целия тур, което гарантира бързи точки и липса на всякакви компромиси на корта. Американската надежда и седма поставена Коко Гоф ще затвори женската програма на първи корт в интригуващо изцяло американско дерби срещу Клеър Лю. Петия ден на Руан Гарос, на Уимбълдън се провежда днес, а Григор Димитров вчера продължи напред и ще играе срещу Матео Беретини в следващия кръг.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.

0: Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном. Продължаваме на тема футбол и световно първенство. Европейският шампион Испания показа, че има сили да спечели и световната титла, след като записа убедителна победа над Австрия в Калифорния в 16-ти на финал от Мундиала. Големият герой за иберийците беше разписалия се на два пъти Микел Ойарсабал в 36-та и 89-та минута, а Педро Поро в 66-та добави също едно попадение – 3-0 класика за шампионите. Така, след първия си спечелен елиминационен матч от Мундиал 2010 насам, Лафория Роха очаква в усми на финалите на световното победителя измежду Португалия и Хърватия. Стана ясно, че това е отборът на Португалия. Това обаче беше четвърта поредна суха мрежа за испанците в турнира, като те са непобедени в редовното време на последните си 35 срещи. Луис де ла Фуенте предприе две смени сред титулярите след минималната победа над Уругвай. Педро Поро се завърна като десен бек вместо Маркос Юренте, а същото направи и атакуващия халф Дани Олмо за сметката на Микел Мерино. Ойарсабал запази мястото си като център нападател, а по двата фланга бяха Ямал и Алекс Баена. Най-интригуващия сблъсък от 16-ти на финалите оправда високите очаквания за вълнуващ спектакъл. В него възтържествува Португалия, която постигна инфарктен обрат за победа с 2-1 над Хърватия в Торонто. Всичко най-интересно се случи през втората част, в която ватрените поведоха чрез Иван Перишич в 53-та минута, но след това противниковия капитан Кристиано Роналдо изравни в 68-та от Дуспа, отсъдена след преглед с VAR. В добавеното време пък настъпи пълна драма, когато влезли от пейката Гонзало Рамош в 94-та минута отбеляза победен гол за мореплавателите, а изравнителното попадение на друга резерва Йошко Гвардиол беше отменено след нова намеса на ВАР. Преди това не бяха зачетени други три гола след почивката, два на шахматистите и един на Роналдо, който беше заменен малко преди края на редовното време. Носителят на трофея в Лигата на нациите го очаква още по-труден осми на финал, защото негов съперник ще бъде европейският шампион Испания, спечелил по-рано през вечерта срещу отбора на Австрия с убедителното 3-0. Освен това, този матч се изигра на 3 юли според европейското часово време или точно една година след трагичната катастрофа, която отне живота на португалския национал Диого Жота. Затова починалия нападател беше почетен със своя снимка на таблото на стадиона в края на химна на неговата родина. Швейцария стана поредния отбор, който се класира за осми на финалите. Кръстоносците надвиха с 2-0 Алжир след голове на Брио Ембуло в 10-та и Дан Дой в 46-та минута. Следващия съперник на Гранит Джака и компания ще бъде победителя от двойката Колумбия срещу Гана, които играят тази нощ. Двубоят на Ванкувър Стейдиъм можеше да се развие и по друг начин, но алжирците пропуснаха шансовете си в началото, а след откриващото попадение Швейцария почти изцяло контролираше случващото се на терена. Часовникарите спечелиха матч от елиминациите на световни финали за пръв път от 1938 година насам.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: Продължаваме на тема футбол в Fair Play по Радио Метроном. Австралия и Египет излизат на внушителния AT&T Stadium в Далас до вечера от 21 часа българско време в пореден матч от 16-ти на финалите. Двата тима ще премерят сили за първи път в официален турнир под егидата на FIFA. Победителят вероятно ще си осигури двубой със световния шампион Аржентина в следващата фаза. Австралия си осигури място в директните елиминации, след като завърши на второ място в група D с 4 точки. Момчетата на Тони Попович започнаха ударно с победа 2-0 на Турция, последвана от поражение със същия резултат от домакините САЩ. В решителния последен матч кенгурутата показаха здрави нерви и удържаха нулево равенство срещу Парагвай. Египет премина през груповата фаза без загуба, заемайки второ място. Фараоните събраха 5 точки след равенство 1-1 с Белгия, победа 3-1 над Нова Зеландия. В последния матч от групата завършиха наравно 1-1 с Иран. Историята между двата национални отбора е бедна на срещи. Единственият им скорошен матч е приятелски от ноември 2010, спечелен от Египет с 3-0 в Кайро. Настоящият двубой в Далас обаче е с много по-голям залог и е първи официален сблъсък. Проблемите пред Хусам Хасан са сериозни. Салах страда от разтежение на подколанното сухожилие, получено в матча срещу Иран, и медицинския щаб ще чака до последно. Освен него, извън строя са бранителите Мохамед Абдел Монем и Ахмед Фатух, а халфът Лашен е наказан. В лагера на Австралия Тони Попович няма да може да разчита на контузените Джейкъб Италиано и опитния Матю Леки. Тази вечер 21 часа. Австралия срещу Египет. В 1 часа след полунощ българско време продължава световното първенство и 16-ти на финалите, директните елиминации с матч между световния шампион Аржентина и изненадващия участник до тук отборът на Кабо Верде. Световният шампион се изправя срещу дебютанта в матч, който на хартия изглежда предрешен, но носи целия романтизъм на футбола. Алби Селесте преминаха през група J като истински валяк с 3 победи от 3 мача: 3-0 с Алжир, 2-0 с Австрия, 3-1 с Йордания. В центъра на събитията отново е Лео Меси, който вече има 6 гола в турнира и стана най-добрият реализатор в историята на световни първенства с 19 гола до момента. Кабо Верде пък нацията с население от едва 500 000 души, която написа история, ставайки най-малката страна, прескачала групите, и сините акули не записаха победа, но останаха непобедени в групата след 3 впечатляващи равенства: 0-0 срещу Испания, драматично 2-2 срещу Уругвай и 0-0 с Саудитска Арабия. Тимът на треньора Бобиста показа невероятен характер и тактическа зрялост, които му отредиха второ място в групата. Лионел Скалони вероятно ще се завърне към най-силния си състав, след като направи ротации в последния матч от групите. И този път няма място за подценяване, няма място за почивка на никой от важните играчи. Въпреки че Аржентина е огромният фаворит, Кабо Верде вече доказа, че ниските очаквания само ги мотивират допълнително. Така че ще е много интересен този сблъсък между световния шампион и дебютанта Кабо Верде. Към българския футбол, защото Черно море официално представи Алекс Колев, бившия футболист на Левски, като свое ново попълнение. Нападателят се завръща в България, след като през последната година се подвизаваше в Китай. В първа лига Колев има 38 гола в 139 мача, за последно носеше екипа на столичния Левски. Също така, един официален трансфер, новина в отбора на ЦСКА. Те представиха своето трето ново попълнение. Червените обявиха привличането на Тамимо Уоро, който пристига от Боте Враца под наем. Крайният бранител е национал на Бенин и има 16 мача с фланелката на родината си. Уоро е част от Боте Враца от февруари тази година, като записа 7 мача и 1 гол и сега ще играе в отбора на ЦСКА.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play. Fair Play.

0: метроном.
1: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. ТЕД.
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
0: Метроном.
3: Фейерплей. Време е за спорт.
4: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
3: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
4: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
3: Фейерплей.
4: Ще говорим за спорт. Фейерплей.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play. Новините от спорта.
2: На висока скорост завършваме днешния Fair Play, защото Никола Цолов започна седмия състезателен уикенд за сезона във Формула 2 с 11-то място в свободната тренировка на британската писта Силверстоун. В рамките на 45-минутната подготвителна сесия българският лъв завъртя най-добра обиколка от минута 42 секунди, с която изостана на 0.35 от Алекс Дън, който оглави класирането. С това си постижение ирландецът изпревари с много малко Рафаел Камара, а тройката с същия пасив от 0.76 оформи Дино Беганович. Освен с 11-то място за Цолов, тренировката донесе и едно разследване за нарушение при жълт флаг още в първата половина на сесията. То ще бъде извършено преди квалификацията, но обичайно такова нарушение в тренировката води само до предупреждение. Самата квалификация на Силверстоун е предвидена за 17 часа българско време, като тя ще определи реда на старта за спринта и за основното състезание на британското трасе.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.
1: Fair Play.
2: Това е финалът на Fair Play за тази седмица. Завършваме с Калиенте и с DJ Педро. Усмихнат уикенд и до понеделник, когато ще бъдем заедно отново и ще си говорим за всичко най-интересно и най-актуално от света на спорта и, разбира се, за изминалите матчове през уикенда от елиминационната фаза на световното по футбол. От мен Никола Лилов, до чуване и до понеделник в 4 следобед с Fair Play.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
3: Fair Play.
1: Fair Play. Fair Play.

0: Houston Town, Texas, Metro FM. Thank you.
1: And I'm alone. I'm sure.

0: and you are listening Caliente every Monday, Wednesday, and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: Привет, дами и господа, здравейте, как е настроението? Днес е петък, финала на тази работна седмица. Вече сме в разгара на истинското лято, температурите са високи, настроението е високо. Калиенте значи горещо, започва нашето издание. От мое име Петър Викторов, диджей Педро или Пешков, заедно с господин Пепи Валканов, Дидо Бояджиев, Никола Лилов и МС Джото. Гилдията на Метрономия FM ви пожелаваме един хубав следобед. 3 часа, 180 минути петъчно надягване с най-доброто.

Ари, сега започваме Доктор Албан, It's My Life, това е живота, петъчно, деня на майстора. Everybody, на специални поздрави за всички наши рекламодатели, Autopuls, сервис за Елстекла и Брани. Всички останали ще ги споменеме, ще ги поздравиме. Поздрави за всички вас, слушателите на Метроном FM, онлайн и на живо 87.6. Ай, в теки тони ми.

Днеска ще направим музика 90-те години, едно специално предаване петък. Музика на 90-те години, назад времето. Доктор Албан, It's My Life. Почти 40 години назад, за да се върнем всички спомени, актуални събития и купони. Аз се надявам да ви бъде интересно така, да прекарате чудесно 3 часа, 180 минути. It's my life, it's my... Айде!

Daar is hij in de mix. Awesome, stelem točke 6 je online. Radiometronom.com. Ако ви е горещо, ако ви е горещо, духайте, правете въздух около вас. Въздух!

Мистер Вейн, това си Culture Beat, великолепна група от тези години. Какви спомени само Мистер Бин, динамика, ритъм. Специални поздрави за магазини Velvet, най-низките цени, най-добрите търговци. Голямата любов е съсипала много съдби. Обаче френската любов не е съсипала нито един. Нито един господин френската любов.

0: I'm the one you got in sun that breaks the mold. Get a look at Mel, a pit on me. Style has never seen that makes you wanna grab and hold and squeeze real tight. Who's gonna be the one to save you from yourself? When you wanna take a bite, please, oh baby, please, you beg, you want, you say, you got to get some. Caught up in the charm that I laid on thinking. Now there's nowhere to run.
1: Ако имате проблем с заключването на колата, Auto Plus Service е ел стъкла и брави. Каспи, каспи предикат. Тати вика, ти си много добър човек, тате. Защо бе, татко, викам аз? Ами вика, като си легнете с мама, тя заспива, а другите все я карат да крещи. Крещи мамата, крещи ма. Викам, мамо, млъкни ма. Млъкни вече, ма. Млъкни, ма. Се крещи. А? А това парче кое, а? Айде сега. Gala Free From Desire.

Мили приятели, лятото е в разгара си, внимавайте, кафете се, с ново настроение на всички вас, лятото е в разгара си, току-що започна високи температури, море, планина, гьолове. И внимайте как шофирате. Velvet, най-ниски цени за най-добрите продукти. Вили, поздрави! Ще има испанско за тебе, естествено.

много динамика до първите реклами, дами и господа. С много динамика до първите реклами, защото сега започва Rhythm is a Dancer. Още една класика, още едно парче, което ни подлодяваше в онези години. Това са Penny Ford, Turbo B, Snap Attack, Baby Now преди рекламите. Rhythm is a Dancer, Ицо Запрянов.

Евала за Хърватия, голям отбор, малка държава. Държавата няма значение колко е голяма. Там хората са едни специални, а съдиите по света са едни други яйце, така че евала за Хърватия и Хърватска. И жалко за съдиите. Футболните съдиите, варки, реч, очи от тук, от там, де гледат.

Аре, отиваме към първите реклами. В 5:15, петъчно. Ритъм и се данса. Аре сега, everybody.

0: Метроном.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
2: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи до кат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Тойота Хасково, Полихронов Моторс, номер 1 по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хасково.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 100.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
7: Става горещо.

Привет на всички ранобудни, привет на всички, които харесват кулата музика 90-те години. Елена, ти беше фенка на такава музика от това време, да видим сега какво случва тук. Айде сега, baby, baby, baby, baby. Oh yes, baby! Дами и господа, това е Корона. Корона, още една велика изпълнителка от тези години. Корона, да се здравите му в The Night Energy Mix. Аре, специално за Англия. Елена, усмивка, Елена, луничките, айде, пипи.

Мили приятели, Марго имаше такъв пърсинг, че когато ходеше да плува на реката, винаги се връщаше с 2-3 кефала уловени. Ко да прави, милата и тя? Ко да прави, бе? Внимайте с те пърсинг, ало! О, да се здравите в the night! Да се здравите в the night, корона!

Ето една случка от една спалня на едни така енергични съпруг и съпруга. Сутрин мъж в кревата си провиква към жена си. Жена, вика, още един ангажимент ми отпадна. Жена, ура, вика, още един ангажимент ми отпадна. И тя, какво стана, бе? Петре, какво стана? Викам, вече не става, ме. Вече не става, какво става? Вече не става ангажимента. Уоу! MC Sar and the Real McCoy, Another Night, още една вечер. Точно тук и в ефира, 17.23, петък, Another Night.

Днес ще ви направя една страхотна дискотека така от 90-те години, да се върнете назад заедно с Титас Кейк, най-добрите торти до Иван Рилски. Поздрави! Миме, вика, що плачеш пак, ма Миме, що плачеш пак? Той вика, се тръг. Той вика, си тръгна, Мимето. Той си тръгна. Даре ми, вика, една роза и рече, че ще се върни, като обегне розата.

А сега Газ One. Дами и господа, тези години бяха много силни и за тази група Take That, Take That заедно с Lulu. Real Like My Fire, едно английско парче, UK Top Hit, in the number one from the world's.

Аре, поздрави за Вулмакс. Вулмакс, наши приятели, всичко е внос от Китай. Китай е номер едно в момента. Това е положението. Моята баба ми казваше така, Педро, вика, или Петърчо, или Пешков, а вика бабиното, пази се, чедо, вика, от нахапана чушка, мустаката жена и от човек, който ни пие. И аз затова викам се, на здраве, на здраве, на здраве, белкен пани, така дикиш.

Ето и дамата Лулулу заедно с Take That. А, уникална английска група. Real like my fire, baby. Дами и господа, 5:30, внимайте как шофирате, така ли, че всичко е в разкопки, поне в Хасково, Прахоляк и тук и там. Така че внимателно за света, не знам, нямам си на идея. Казвайте, какво е положението. И сега отиваме към поздрав така за диджея. Диджеят води радиопрограмата. Искам да поздравя специално за водещия по радиото в момента. Специално за водещия по радиото. Искам да го поздравя. Да, айде. О, Каролайна.

Шаги, всички от Ямайка, от Каролайна. Ето сега, любовна игра или секс между магазинери. Той се облича блузата и сваля прашките. Тя започва с нещо, вика да помогна. Той отговаря, само разлеждам, спокойно. Чекмежето, вика, само разлеждам, спокойно.

Дами и господа, постоянно ниски цени на всички продукти в магазина Velvet, перилни почистващи препарати, храни в нос от Европа. Velvet магазини, MC Джото! Джо, слушай сега парче. Джо, слушай парче. Джо! Джо! Джо, Джо! Е, това, ако не е класика в жанра, вие му кажете здраве. 17.31 минута петъчно. Salt and Pepper, push it!

sexy people. So all

Ето една голяма новина. Детенце си намери 100 евро в джоба на баща си и ги върна на майка си. Викал, мамо, виж, тези пари са твои, бяха в джоба на тати. Боже. Дами и господа, това е едно клиенте специал. Базирано е върху 90-те години. Остаряваме, бавно не съм слушал.

0: Хубаво петъчно настроение, веднага ви шипваме един въпрос. Вие ще си отговорите сами. Какво е общото между соята и вибратора? Какво е общото между соята и вибратора? И двете са заместител на месо. Карне. Ау!
1: Диджей Педро!
0: Устаряваме бандо!
1: Андрос!

0: И веднага ми пише, дай другото, дай бе, дай бе.
1: Андрос, живот лети, брат.
0: Дай оригинал. Аз вече се обърках, кой е оригинала. Нека че се обърках с кой е оригинала. Това, всички искате това парче. Айде! Хай!

Сега да ви кажа, аз сега разбрах защо всички ходят само така уикенд. Отиват събота или неделя и се връщат веднага от морето. Веднага ми стана ясно. И аз винаги ходя на море с жена ми, за да ми се вижда по-дълга почивката. Боре, значи отиваш в събота и се връщаш в неделя. И почивката е супер дълга, когато си с Мими. С жена ли си, почивката е много дълга, да знаеш.

0: специално за Мустафа Мехмед. Айде на... Не ги рибарите, Ватко. Сега ще ви кажа след малко приказка и за рибарите. Сега специални поздрави за Мустафа Мехмед.
1: Го запълним с оригинала. Го запълним с оригинала.
0: Аха! Айде сега!

0: Да живеят рибарите над ваша задната рибка.
1: Сега следва море за една седмица.
0: О, обаче ми веднага се включи.
1: Сега следва море за една седмица.
0: Ей, Мими, къв хубав глас имаш. Ще взема в радиото, апеленце. Ще взема в радиото да правим реклама, Мими. Остай това море. Остай го, Боренцето. Идвай в радиото.
1: Сега следва море за една седмица.

Дами и господа, отново се връщаме там, 90-те години. Оле Сеньор, фен-клуб на Калиенте Шотландия, иска капела. Айде, Жоре, капела! Вау, каква музика, само по-налягане.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевар Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевар Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-875737.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Докат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
8: Каниенте.
9: Става горещо.

Това е за отбора на Шотландия специално. Дами и господа, Капела. Капела, слушай. In the Megamix, най-великите парчета на 90-те години на една студийна формация от Италия, която ни счупи главите тогава. Кви танци, кво чудо, от тук, от там, флик-флак, брейк. Аре сега, дами и господа, Move You Baby Now.

0: нас е най-весело. Където е Балкана и морето на едно място.
1: При тях е най-весело Мустафа Мехмед. Балкана и морето на едно място. И русалките са при тях. И русалчовците от Машкирот. Всичко е при тях.

6 без 3 минути. До сега бяхме бързи бит на 90-те години. Сега се върнем назад малко, веднага в 6 вечерта. Айде, Шкоста, Party Time!

0: Life.
1: Петър Шило, 18:07 минути, специално всички, които са на работа в момента, всички, който е на своя трудов пост, нека да получи поздрав точно тук и сега с Ebony и Black Attack. It's a good life, baby, now. Особено всички таксиметрови шофьори. Айде, hut на майн!

всеки, които обичат да се кефят яко. Аре сега. Едно, две, три, четири. Респект, респект, Спайк.

Значи последно време в социалните мрежи всички качват снимки от работното си място. Само гинеколозите са правят на ощипани. Ало, гинеколозите, може ли малко внимание? Снимки от работното място.

0: Metronom.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
2: Смароса градина, цветята без време цъфтят. Смароса градина, листата им с нежност шумят. Смароса градина, земята е пълна с цветя. Смароса градина се сбъдва мечта след мечта. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
1: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте, вкусното месо.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво! Там сме!
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Докат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Раковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Haskell.
6: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение с

0: на kambo-shop.com. Камбо.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

Ало, момченце, чули, бе? Едно друго име не сме казали. Гунчев не сме го споменали нито един път. Гунчев! Гунчев! Другарио! За Гунчев!

Специално всички наши приятели, ретроманяци, 90-те години, гумче, дами и господа. Какво е това? Travel Dance Tune Limited. Ари магазини Velvet, Вили, Вили, Вили, супер стоки и ниски цени. Айде, давай!

Everybody needs somebody to body, somebody to love. Това е Hathaway, Коландия. Коландия, Hathaway е най-добрият зъботехник. 90-те години, яката музика, 6:30 почти петъчно. Световното е в разгара, лятото е в разгара, море, Балкан. Всички поздрави са отново за вас. Ари Мустафа.

особено по Ибиза, особено по едни такива специални дискотеки, като Марсиле, Кос де Азур, Лазурния бряг. Аре всички, аре всички, пригответе се, ръцете горе, ръцете горе.

Това беше една от основните топалки на Ibiza, Space, Privilege, тези специални години, така че на всички, които имат някакви спомени от тогава. Дами и господа, само сега в ефира на Калиенте и Метроном FM 87.6 и онлайн. Боре, слушай!

Една от най-великите топалки на тези години, на тези времена, в 18.27 минути в петък. На здраве! Уау! Уау, суме! Увеличавай! Става лудница! Лудница! Майко мила, как сме откачали на това парче?

Не знам поради каква причина тогава диджеите го бяха нарекли просто Grease 2000. Grease 2000 малко преди новия век да настъпи, дами и господа, преди да паднат кулите в Нью-Йорк. Grease 2000. The three dance now in vinyl, baby Sam. Аре Курцанов.

една от най-великите тупалки. Грис. Ар Гърция. Айде, Софлаки. Ямас. Всички рибари и рибарки. Всички рибари и рибарки по 3/4 гащи.

Един от най-силните вокали на онези години беше Тина Къзънс, една страхотна дама, която правеше уникален кеф да я слушаме с топ парчета заедно с Саш. Саш Мистериан Стаймс, Тина Къзънс. Аде, Ранчо, The Boss!

И сега 132 удара в минута отиваме на 110 да си заме при едно нещо грандиозно. Грандиозно. Четири страхотни умища, които взривиха света. Айде да видим кои са те. 1, 2, 3,

Толкова готини, че самия сър Бекъм сега. Дейвид Бекъм си избра една от тях, Виктория. Мелби, Ема, Виктория, Мелси, О, Спайс Гърл.

Значи, DJ Pedro, здравей, здравейте всички слушатели. Днес не мога да влезна да послушам нормално Калентия, защото все имам някакви задачи. И сега искам да питам, Калентия на живо ли е или не е на живо? Не знам, честно.

Daj'm spada Puff Daddy, I'll be missing you. Hey, I'll be missing. Мамо, ние ли си, ай, твоето парче е задължително. Заранчо, The Boss. На запис ли съм днес? И аз вече не знам къде съм.

Още нещо класическо същите години. Wow! Everybody needs somebody! Backstreet Boys, here we go and again now, USA Top Chart! Oh my God, we're back again! Gas! Brothers, sisters, everybody say! Аз само пия лимонада без кофеин. Пия лимонада без кофеин.

Мега, мега от USA, мега, мега, мега, мега и преди рекламите за Ранчо да Боза Мама Нели, която е топ диджейка на Ранчото и храни... Опа, чакай, бебе, си бъде, боже, къде отидох? Топ диджей, боже, чай, че обърках и думичките. Дами господа, Испания, easy lady, easy lady, easy lady!

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Дами и господа, Тита Sweet Cake, телефон 0876-630-350, булевар Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонади, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Sweet Cakes, ама че е сладко.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. Търсиш своя матрак, топ матрак или възглавница, а защо не легло или спален комплект? Избери ТЕД с отстъпки до 70% и то на момента. Ела при нас в Хасково, булевард България 162, срещу МВР, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД!
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Тойота Хасково, Полихронов Моторс, номер едно по продажби в света. Всички избират Тойота и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Тойота с програмата Релакс. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Тойота, Полихронов, Хасково.
3: Е, как е? Нещо ново?
4: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
3: Я, кажи, кажи.
4: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
3: Супер!
4: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
3: Е, браво, там сме.
5: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
3: Е, това е магазин.
1: Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Траковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургерски вте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусоти. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
6: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
7: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо!
8: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
9: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
8: и възможност за работа при нашите партньори
9: EVN,
8: електроенергийният системен оператор
9: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
8: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
9: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
8: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
9: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
8: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
10: Каниенте.
11: Става горещо.

И така, след рекламите 7 без 10, дами и господа, Петър Шну, нека да пуснем и някаква хубава балада от това време същото. Нещо като I miss you, I'm gonna miss you baby now. Hadaway, Hadaway, това парче беше убийствено. Поздрав за всички влюбени, да живее любовта. There's always two sides to every story. Here's mine. I found out.

Και това музика. И сега съм подготвил още едно такова лирично парче. За първи път бе едно след друго. Да ви разрежа тотално. Да ви разрежа тотално, Боже, Боже.

7 вечерта. Рей освежава, рей ободрява Коко Джамбо, едно от великите парчета на 90-те години. Energy Mix, 7 вечерта, на здраве!

0: everyone. You are listening Caliente every Monday, Wednesday, and Friday on 87.6 Houston Town, Texas, Metronome FM. Thank you.
1: По-български. Дами и господа, тримата големи графа Любо Киров и Орлин. Заедно. Айде, Светлана!

Жестока българска музика. Това са тримата големи графа Любо Киров и Орлин Павлов. Заедно хубаво парче Хим. И аз имам спомени с това парче. Площадка Спартак, дните на Хаско, празника на Хаско, фойерверки, заря. Бяха хубави моменти. Човек не трябва да се отрича от миналото си, от моментите. Три години ни дадоха голям шанс. Община Хаско, кмета Нели Вълканова. Бяхме там, опитахме се да направим нещо. Имаше моменти, в които се провалихме. Сега не сме там, но ние продължаваме напред. Специално аз продължавам напред, за другите не знам. Живота е такъв, той ни е дарен за живяне, той ни е дарен за да спрем някъде, за да дръпнем ръчната спирачка. И трябва да имаме благодарност за това, което се е случило. Три години подред имаше диджейска вечер, имаше такива събития, които сега ги няма. Може би на някои липсват, може би на някои не, но ние трябва да бъдем благодарни за химерата. Как да запаля? Как да запаля?

графа какво ми направи. Да живее България. Днес има именици, на здраве за тях. А, велико парче, какво ми направи? Химера ли си ти, а? Ае, Еленко, Аутобос. Жоренце, Ранчо да бос. Евгений Ласа. Какво ми направи? В остров Куба и магазина Ел Табако, пури всякакъв вид и алкохол качествен. Докторе, какво ми направи? Айде отиваме към последните 40-45 минути. Атака Микс.

0: Сега последните минути ще бъдат посветени на това момче, което е така музикален меценат на Недялко, моя приятел Лъци.
1: Метроном.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква надценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я. Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме.
1: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
0: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена трънжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо. Дами и господа, пита мама с гръцко гиро, гръцки вкусове, единствени в града. Булевард Раковски, 24, срещу бившата Валентина. Пилешки бургери, свински бургери, бургер с кюфте, свинско гиро и пилешко гиро. Изобилие от вкусотии. Заповядайте, телефон за контакти 0879-8757-37.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша смерт и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106.

0: Камбо-shop.com. Камбо.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на ел стъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Ел стъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс. Дами и господа, Тита Суит Кейк, телефон 0876-630-350, булевард Траковски, 24, Хаско, по поръчка, бутикови торти, декоративни меренки, домашни десерти, а на место кафе, фреш, лимонари, фрапе, топли и студени напитки. 0876-630-350, Тита Суит Кейкс, ама че е сладко. Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877-507-067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно-пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Калиенте.
7: Става горещо.
1: Еми, това е нашата професия. Диджеите, станахме бетертях. Съжалявам, че го казвам. Аз срамувам от това нещо, защото съм един от тази гилдия. Но поне пък се радвам, че съм живял в едно друго време, когато горе-долу нещата по някакъв начин се контролирах. Това е положението, Краси Ай, приятели мои, колега Краси Иванов, да знаеш, не защитавай ценности, в които не вярваш.

zajednici. А до тука с тази тема, не ми е тази тема много приятна, въобще не ме интересува даже, аз съм пенсия. Дами и господа, Сандра, Сандра Меси.

А така, че няма време, Аринеци, за тебе. Андрус, спри да миксираш, Андрус. Спри с тези аутомиксове. Скоро долу, този интелигентния акъл ще насмени. Над 41 професии до момента са заличени от каталога професионалния за работа по отношение на това интелигентно дет идва. Дет, като му кажеш швеб, стой вика кока-кола.

Велика музика, какво да каже, Рани Монте Карло, Бозува. Бозува, много преди Гриша да отиде да живее там. Това е Hot Dog Rally Monte Carlo Bozova. Даже вече не знам колко е часа, малко преди 8. Тони, готова ли си? Малко преди 8, Тони. Абе не само Тони, всички трябва да са готови, защото това са златните парчета на миналия век. Отиваме в миналия век, много години назад. Когато хората се забавляваха, когато нямаше телефони, когато си говорихме, когато се обичахме. Това е истината. Bonnie and Boy, Farrah Fariah and the Children of Paradise.

Антони Иванова и Димитър Свирякин. Айде всички! Гледам, тук и моя колега Тенчо Тенчев качва едни снимки от Космополита, не имало едно време. Затова моята любима фраза последно време е ретрото е вечно. Всичко ретро е вечно. Това е положението. Имаш ли спомени, значи си живял в едни други времена, по-хубавите.

специални поздрави за MC Джото, генерация Хали Гали, редвика той. Вторник и четвъртък, Black Label, Black Trespass. Живаноти! Живаноти!

0: петък вечер и отивам към финала на това предаване. Хубава вечер на всички, пазете се, обичайте се най-вече. Дами и господа, хубавата музика винаги е с нас.
1: Метроном.
0: Булмакс Хасково, източна индустриална зона. Булмакс Хасково, телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара, гарантирано качество и обслужване, плюс сервис, индустриални генератори за ток, компресори за въздух, водни помпи и генератори за ток малки, електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки, бензинови и електрически АТВ-та, ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: Е, как е? Нещо ново?
3: Да, всяка сряда съм в магазин Velvet.
2: Я, кажи, кажи.
3: Всяка сряда 5 продукта са без никаква наценка, а всичко останало е на постоянно ниски цени и не ги вдигат след една седмица.
2: Супер!
3: Супер, я! Там има стоки, които другаде няма да намериш. В месечната брошура се набелязвам най-интересното и после съм там.
2: Е, браво! Там сме!
4: Магазин Velvet. Добра стока, добра цена, добро обслужване.
2: Е, това е магазин.
0: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell. Сервис Аутопулс, град Хасково, ремонт на елстъкла и брави. Намира се бившия сервис Каспи Дукат, булевард Съединение 70, телефон 0884-344-441. Елстъкла, брави, възстановяване на интериорни бутони. Гаранция една година, конкурентни цени, проблем с отключването на колата. Винаги ела при Аутопулс.
5: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
0: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо!
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес.
1: Метроном.
8: Каниенте.
9: Става горещо.

0: часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клук. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
3: This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио. Метроном. Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome.

I'm done waiting it for you. Часът е 23.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Клуб Метроном. This is me.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.

0: Caliente.
1: Stava Goresto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Педро. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Педро. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Педро.
1: Caliente. Става горещо.
5: Hey!